ena buku ni sero ya usa na mai baka mode tiko kina ibe kenda ena mataka vina kai ni dai na baka ngani sa mai tombo ki kenda kosot koto ko na una usa na mai baka mode tiko kina re ado bana mata ka tu mai me tanang ibe ro tu mati kina na baka mata tanga ibe ngarabi ongo Liverpool City Church bina sar baka lep na kana to ko ni tiko na non tanga una bina ko ngo tan tan chuval batu tan William Balbatu Pastor Jeff and Pastor Ruby Jones Pastor Leske and Pastor Toma kena matapu wale na Liverpool City Church kena kapa kalibu na kena to konitiko na nonda ngau na binakongo wikim do na Impact Church ena buku ni namundo madha ni yoti yoti ni lolo ongo sana may baka tapari tiko na namundo lolo masu masu ena do na kay sote tiko ni Liverpool virito na dorvo ena singa moniti ena kena sana kaila kitini sarki na baka binaka ena namundo lolo masu masu tiko ena loma ni rosa na bulukan doa na singa ongo baka bini binang teng tiko mebuan itang tala vengarami ena Impact Church tang tala rok tabanga ena buku ni namun yalon di na tiko na isong kusong lotu ni Impact Church ena buku ni lolo masu masu ya rosa na bulukan doa na singa kasana may baka tabar tiko ena kena kanabata ena singa moniti iya Meda bana mada waka tumai, meda nangai biru ngurin domo talikina, ongo ngawi binyana, ni kalungata ni nganggatiko, ena buku ni vingravi ena singa vinaka indai ni mode da vina no mitiko ena masu